0: Descoperă Mănăstirea Morisena, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în comuna Cenad, județul Timiș. Fondată inițial în jurul anului 1002, Mănăstirea Morisena este considerată cea mai veche așezare monahală atestată documentar de pe teritoriul României. Reînființată în anul 2003, Mănăstirea Morisena continuă tradiția spirituală, având hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 24 iunie. Pentru mai multe detalii și imagini despre Mănăstirea Morisena, vizitează trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

alături de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Știai că în Rimetea, un sat din județul Alba, soarele răsare de două ori pe zi? Prima dată luminează casele albe ale satului, apoi se ascunde pentru câteva clipe în spatele pietrei Secuiului, un munte impunător ce străjuiește întreaga vale. Când razele apar din nou, priveliștea devine de neuitat. La poalele acestui munte se află mănăstirea Rimetea, un loc de reculegere, pace și istorie. În mijlocul naturii spectaculoase, acest lăcaș îți oferă liniștea de care ai nevoie și o legătură aparte cu spiritualitatea. Vrei să afli mai multe despre acest loc unic? Intră pe trecător.ro și descoperă povestea completă a satului și a mănăstirii Rimetea. Mănăstirea Rimetea, locul unde credința și natura se întâlnesc sub două răsărituri.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă schitul Bodrogul Vechi, un colț de liniște și spiritualitate în județul Arad. Înființat în anul 2000, pe locul unui fost canton forestier, acest așezământ monahal te întâmpină cu o biserică dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva și un paraclis închinat Bunei Vestiri. Situat în satul Bodrogul Vechi, orașul Pecica, la doar 16 km de Arad, schitul Bodrogul Vechi oferă o oază de pace pentru suflet. Accesul se face pe drumul național DN7, urmat de un drum local spre stânga către Bodrogul Vechi. Aparținând de mănăstirea Hodoroș Bodrog, una dintre cele mai vechi mănăstiri ortodoxe din România, schitul Bodrogul Vechi păstrează tradiția și spiritualitatea ortodoxă vie. Pentru mai multe detalii și imagini despre schitul Bodrogul Vechi, vizitează site-ul trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.
0: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta Trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!
2: Noi promovăm România. Trecător.ro.

0: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.
1: Descoperă mănăstirea Oașa, un colț de rai ascuns în inima munților Șureanu. Situată la 70 km de Sebeș și 57 km de Petroșani, mănăstirea Oașa oferă o oază de liniște și spiritualitate, înconjurată de păduri dese și peisaje de vis. Fondată inițial în anul 1943 și revitalizată în anii 80, mănăstirea Oașa păstrează tradiția ortodoxă vie, fiind un loc de refugiu sufletesc pentru toți cei care îi trec pragul. Accesul se face pe Transalpina, cu o abatere de 4 km pe un drum forestier practicabil tot timpul anului. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Oașa și alte destinații deosebite, vizitează site-ul trecător.ro. Planifică-ți călătoria și lasă-te purtat de frumusețea spirituală a mănăstirii Oașa.

Ascunsă între stânci, ca o bijuterie a naturii, mănăstirea sub piatră din județul Alba te cheamă la liniște și reculegere. Într-un peisaj desprins parcă din bazme, această mănăstire medievală păstrează în tăcere tainele secolelor trecute. Legenda spune că odinioară aici, în inima apusenilor, călugării trăiau în peșteri săpate în stâncă, căutând apropierea de cer. Și azi, la mănăstirea sub piatră, sufletul găsește răgazul să se liniștească, iar munții îți șoptesc povești uitate.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Radio Trecător România. Colindăm țara cu hiturile preferate din anii 70, 80, 90 și de azi.
0: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.
2: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: descoperiți mănăstirea Agapia, o bijuterie a spiritualității românești ascunsă între dealurile pitorești ale Neamțului. Denumită pentru freștele pictate de Nicolae Grigorescu, această mănăstire oferă o experiență unică de liniște și frumusețe artistică. Mănăstirea Agapia nu este doar un lăcaș de cult, ci și un loc al tradițiilor autentice, unde maicile își continuă cu dedicație meșteșugurile. Dacă doriți să vă bucurați de o oază de pace și să explorați unul dintre cele mai frumoase colțuri ale României, nu ratați mănăstirea Agapia. Aflați mai multe despre acest loc de poveste pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

essere con nostra angrescita. Față de tine, față de noi, aș da orice să schimb trecutul. Să dau timpul înapoi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: descoperă un loc plin de istorie și mister, mănăstirea Curtea de Argeș. Situat în județul Argeș, această capodoperă arhitecturală este nu doar un simbol al spiritualității românești, ci și locul unei legende celebre. Se spune că, pentru a construi acest lăcaș de cult, meșterul Manole și echipa sa au lucrat neobosiți, dar atunci când clădirea era aproape gata, o putere supranaturală le-a cerut un sacrificiu, viața soției meșterului. Manole a fost nevoit să o îngroape în zidurile mănăstirii, iar legenda sa trăiește în fiecare piatră de aici. Mănăstirea Curtea de Argeș te va cuceri cu frumusețea sa, cu istoria fascinantă și cu liniștea spirituală ce o învăluie. O destinație de neuitat pentru iubitorii de tradiție, cultură și legende. Intră pe trecător.ro pentru mai multe informații și planifică-ți o vizită de neuitat.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii.